0: Pandawa Radio.
1: Sajane aku kowe ora pengen koyo ngene. Tapi kenapa ora iso ngerti perasaanku, Mas?